Ma pidie ke mambia amatera ao ao jige Kristo praise and worship. Ngamo neli sase shan kwabuka gokorentera gesa gesa uchakira chinsa isana ne mochabu tukogo ikachinsa ikobina ya mochama mbia eju.